0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner.
2: Jag älskar att vara Frank Bär.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi tills tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Ja, okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axel.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbiten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Det får...
1: Alltså viktig information, svajar. Absolut.
3: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Sveriges festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: nu på Rockklassikers sociala medier. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay. Men och visst, jag ska i och för sig, jag ska fastiken göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Ja, okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Rockklassiker på Radio Play.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner.
2: Det ska vara Frank Bär.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaka på måndags vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, serious, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Ja, okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner du 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

Avicii Sambora, Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Den klassiska rocken är...
2: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: I'm Ralph Lahir, Dire Straits.
4: This is Paul Stanley, a Kiss.
5: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
1: Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi tills tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner du 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Janne Innanfors heter jag som kliver in här denna lördag morgonen och håller i sällskap och kommer spela det bästa från 70, 80 och 90-talen för dig. Dessutom tänker jag prata om Erik Grönvalls nya soloplatta som ju släpptes igår. Bad Bones heter den. Du kommer föra intervjun jag har gjort med Erik Grönvall och lite om vad och hur och när han tänker numera. När han är soloartist och dessutom när det kunde gå riktigt illa när han skulle prestera upp Slash på scenen. Det och mycket annat såklart får du under hela dagen här i Rockklassiker nu. Clash och Should I Stay or Should I Go?

0: Kenny Loggins här i Rockklassiker. Flera andra artister som tackade nej innan Kenny Loggins fick den här låten. Bland annat Toto och REO Speedwagon tackade nej till den här låten. Jag hoppas att du inte tackar nej till Linkin Park-biljetter. Det har nämligen chans att vinna här på Rockklassiker om en liten stund. Ska jag prata mer om detta. Nu är det ju bara 6 dagar kvar till Linkin Parks spelar i Stockholm. Då kommer jag också spela en låt med dem här. Om en liten stund då blir det också David Bowie och Queen här i Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Med det bästa från 78 och 90-talen, det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, god morgon. Och på fredag, då kommer de. Linkin Park kommer till Stockholm, spelar på 3 Arena. Jag fyller år 3 dagar efter det på måndagen och önskar att, ja, helt enkelt biljetter som present till den här showen. From Zero World Tour heter ju turnén som man tar världen över nu och landar alltså på fredag i Stockholm. Och du har chansen att vinna biljetter till det här med hotellövernattning på Quality Hotel Globe om du går in och tävlar på rockklassikers sociala medier. Då kan du alltså få se Linkin Park live med rockklassiker. Stort lycka till, säger jag till det. Det är bara att gå in nu och göra det du ska göra på Instagram och Facebook alltså. Linkin Park, ja, när man pratar om dem och de är på väg hit till Sverige, då måste man spela dem också. Här har du What I've Done i rockklassiker.

0: Rainbow, Since You've Been Gone. Här är rockklassiker. Erik Grönvall, han släppte ju sin soloplatta igår. Bad Bones heter den. Jag hade honom här och snackade lite med honom. Och han kommer ju också att spela på måndag och på tisdag på Cirkus i Stockholm. Och vill man inte se honom där så kan man ju också spana in honom på Time to Rock-festivalen i sommar. Erik Grönvall och jag, vi pratade då bland annat om hans fuck you-perspektiv som han har fått efter cancern och ja, livet.
1: Man brukar prata om fuck you money. Fuck you money kan aldrig köpa ett fuck you perspektiv. Och det är ett perspektiv man får när man går igenom något tufft. Och det är ett perspektiv som kommer med man förstår vad som betyder någonting i livet. Vad som verkligen är viktigt. Och det är inte vilken bil du kör. Och det är inte hur stort du bor. Det är inte materiella ting, utan det är det jag har kommit fram till är att det är vad du gör med din tid. Tid får du aldrig tillbaka. Du har slagit tid med mig just nu. Du kan ju fråga dig själv om du tycker
0: att det är...
1: Ja,
0: det är för jävligt känns det liksom. Ja. Ja, Erik Grönvall. Jag har sagt det förut. Han är otroligt klok. Och hans nya soloplatta alltså ute nu, Bad Bones. Om en liten stund här i Rockklassiker däremot, då kommer jag att spela upp den artist som jag ser absolut allra mest fram emot att se på Sweden Rock i sommar. Och så blir det lite White Stripes och Meatloaf också.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i soligt väder i större delen av landet nu på förmiddagen, men framåt eftermiddagen rör sig ett regnområde in västerifrån från nordvästra Götaland och norrut. I Götaland och Svealand väntas bara ett smalt stråk med regn och skurar som snabbt passerar österut, och redan under kvällen drar det bort över Östersjön. Temperaturen kommer ligga mellan en 15 och 25 grader idag denna pingstafton.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Ja, helt klart den artist jag ser mest fram emot att se på Sweden Rock Festivalen. Joan Jett, Bad Reputation här i Rockklassiker, och vi sänder ju direkt från Sweden Rock, så har inga biljetter så kan du bara hänga med oss. Vi sänder där varje dag. Joan Jett som ju faktiskt blev ratad av 20 olika bolag innan det var någon som faktiskt signade henne, detta då efter Runaways upplösningen så att säga, skivbolag som vägrade. Det fick de bittert ångra sen efteråt skulle jag säga. Riktig rock queen Joan Jett. Nu till en herre som jag gjorde min absolut första rockstjärneintervju med. Det är Meat Loaf. I do anything for love, but I won't do that. Här är Rockklassiker.

0: Sound of Silence, Disturbed. Här är rockklassiker på morgnarna. Imorgon också är det aldrig tyst, däremot Jonas, Hasse och Linda, de basar på varje vardagsmorgon från klockan 5:30. Och då har jag alltid chansen att vinna 10 000 kronor där, i 10 000 kronor på minuten. Och det gjorde Daniel i Lidköping i veckan. Då lät det så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Skön känsla ändå, och det är precis det du får imorgon och här i Rockklassiker varje vardag klockan 5:30 är de här alltså. Nu om en liten stund ska jag bjuda in han som tar över efter morgonrock, nämligen Nicky Borg. Vi har en podd tillsammans som heter Minnesluckan, och nu har det blivit 100 avsnitt. Det ska han komma in och berätta mer om här alldeles strax. Det blir också AC/DC och UFO.
4: Det här är Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och nu även min kollega Nicke Borg. Vi firar ju 100 avsnitt nu på måndag med våran podcast Minneslucka, Nicke.
1: Yes, våran podcast. Det lät fint.
0: Ja, och det märks ju att det är 100 avsnitt. Det skulle kunna vara 100 år. För vi kommer in på det här med att du börjar bli lite gammal och senil, Nicke. Du har tappat glasögon och grejer. Och jag också tappat grejer som hittas i Riga av de konstigaste av ställen.
1: Det är en av de sjukaste historierna faktiskt. Knäppa, jag kan inte ha bra ord alltså, men du får helt enkelt lyssna. Väldigt märklig historia.
0: Ja, 100 avsnittet, det släpps på måndag och där har man också chansen att vinna en skön, sköna hörlurar helt enkelt. Så lyssna in det på poddprodukt där poddar finns.
1: 100 års present ska jag säga, 100 avsnittspresent helt enkelt.

0: Det är ju en av få som faktiskt lyckats med Gary Moore här i Rockklassiker med just Empty Rooms. Då om en liten stund, då ska vi latcha och leka. Då ska vi nämligen dra igång rockåret. Du ska med hjälp av tre låtar räkna ut vilket år det jag letar efter just idag. Så kommer jag ge dig någon ledtråd också. Så spänn öronen här om en liten stund. Då kör vi en tävling alltså. Dessutom så kommer jag att spela upp Pat Benatar och Aerosmith.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i soligt väder i större delen av landet nu på förmiddagen, men framåt eftermiddagen då rör sig ett regnområde in västerifrån från nordvästra Götaland och norrut. I Götaland och Svealand väntas bara ett smalt stråk med regn och skurar som snabbt passerar österut, och redan under kvällen drar det bort över Östersjön. Temperaturen kommer ligga mellan en 15 och 25 grader idag denna pingstafton.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70.

så här långt, Living on the Edge, Aerosmith. Med mig, Janne Gynanfors här på Rockklassiker. Och nu ska vi leka i rockåret. Det är alltså där jag ska spela tre stycken låtar som släpptes ett och samma år. Jag skriver in några ledtrådar och sen ska du helt enkelt lyckas räkna ut vilket år det jag söker just idag. Det här året så hade vi folkomröstning om kärnkraften i Sverige och Pac-Man debuterade i spelhallarna. Det var samma år som Accept släppte I'm a Rebel. De såg jag ju här om veckan i Stockholm faktiskt, Accept med Wolf Hoffman. Här har du I'm a Rebel, Accept i rockåret.

0: oavsett vilket år det är, om du är ett stort ACDC-fan. You Shook Me All Night Long, sista låten ut i rockåret här på Rockklassiker, och före det Judas Priest med United. Första låten ut, det var ju I'm a Rebel med Accept, och så sa jag ju bland annat att vi hade folkomröstning om kärnkraften det här året i Sverige. Och då när den här folkomröstningen var, då fanns det tre alternativ. Det var linje 1, linje 2 och linje 3. Och linje 2 fick då flest röster det här året, och det innebar att de reaktorer som redan var i drift, färdiga eller under arbete, det vill säga 12 stycken, skulle få användas, och dessa skulle emellertid avvecklas senast år 2010. Men vilket år var det jag sökte då? När hade man den här folkomröstningen? Jo, 1980. Och året jag sökte, det var ju då Back in Black släpptes utav AC/DC. En av världens bästa plattor, måste jag säga. Här om en liten stund fortsätter spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Du kommer att höra Black Sabbath, det blir lite The Boss och dessutom David Bowies Space Oddity.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

den låter bäst. Helgen låter mest. Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jag kommer ihåg att den här brukade spelas rätt ofta på min Winamp. Kommer ihåg det som man använde? Jag saknar de där skinsen Winampen faktiskt. Det gör mig riktigt nostalgisk här när jag hör Metallicas The Memory Remains. Janne Innanfors heter jag. Du lyssnar på rockklassiker och igår så släppte Erik Grönvall sin första soloplatta. Bad Bones heter den. Han var här och pratade med mig för inte så länge sedan och då pratade vi bland annat om så här udda möte han har haft backstage nu under sin karriär så här långt år.
1: Kerry King, Slayer. Han kom till de första giggen jag gjorde med Skid Row i Las Vegas. Och jag bara, fan, det är Kerry King. För jag brukade ju kolla på Slayer-DVD när han står och headbangar i grisblod. Liksom. Grisblod. Och då, vi började snacka. Och jag trodde aldrig att jag skulle sitta och snacka med Kerry King i typ 2 timmar om hundar och katter.
0: Hundar och katter var det.
1: Hur många hundar har du då? Så jag säger, ja, jag älskar katter.
0: Ja, roligt. Ja,
1: lite bisarrt.
0: Ja, hela intervjun det hittar du på rockklassiker.se med Erik Grönvall alltså, som nu har släppt sin soloplatta Bad Bones. Du, någon som har släppt fler soloplattor än Erik Grönvall? Den här mannen, The Boss. Bruce Springsteen alltså, du hör Cover Me här i Rockland.

0: Jag vill ju inte dansa själv utan rocka loss med flera hundra och tusen människor. Då ska du hänga med oss här nu i Rockklassikers festivalsommar. För vi laddar ju ordentligt och tävlar ut varje dag under hela den här månaden biljetter till Sweden Rockfestivalen, Skogsröjet, Göteborg brinner med mera. Och dessutom så har du också en extra bonus på 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Det är bara att lyssna varje vardag klockan 11:15 här på Rockklassiker för chansen till detta. Nu om en liten stund, då tänkte jag ta och blicka framåt mot morgondagen. Det är ju Premier League som ska avgöra sista omgången faktiskt innan nu fotbolls-VM drar igång. Och så blir det lite Kiss och Guns N' Roses.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i soligt väder i större delen av landet nu på förmiddagen. Men framåt eftermiddagen rör sig ett regnområde in västerifrån från nordvästra Götaland och norrut. I Götaland och Svealand väntas bara ett smalt stråk med regn och skurar som snabbt passerar österut. Och redan under kvällen drar det bort över Östersjön. Temperaturen kommer ligga mellan en 15 och 25 grader idag denna pingstafton.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

Lördag förmiddag, Janne Innanfors med det här Rockklassiker. Hoppas det var en härlig lördag, det blir alltid med lite Kiss. Rock and roll all night. Du, imorgon, då är det ju sista omgången av Premier League. Det är klart att Arsenal har vunnit redan. Stort grattis till dig som är Arsenal-supporter. Eller Varsenal, som vissa nu säger skämtsamt, inklusive jag. Men den spänningen som finns kvar egentligen i Premier League imorgon, det är ju huruvida Tottenham eller West Ham kommer att åka ur. Det kommer att avgöras imorgon, så det kommer jag spana in. Det kommer bli spännande. Jag har en hel del vänner som är på Tottenham, så att de är nog mer nervösa än vad jag är. Du behöver inte vara nervös när du hänger här på Rockklassiker i alla fall, för att jag har laddat upp med riktigt skön musik från Judas Priest här om en liten stund. Men först, Def

0: Judas Priest, Living After Midnight. Tack för att ni är med, Janne Innanfors, här på Rockklassiker i veckan. Så blev det officiellt att jag kom tillsammans med Sungen kommer vara Master of Ceremonies, som de kallar det så fint, på Time to Rock-festivalen i Skåne. Det blir alltså mer eller mindre konferensier, jag ska jobba som där tillsammans med Sungen då. Så att för dig som ska dit hoppas jag att kunna morsa lite snabbt där bland soliga dagarna som jag hoppas på. Alldeles strax då blir Dire Straits, jag ska också bjuda dig på Scorpions. Och så ska jag berätta för dig hur du vinner Linkin Park-biljetter. För på fredag då kommer de till Stockholm.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
3: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
4: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
3: Ja, som en tönt.
5: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Champions. Tack för att du är med Jan Innanfors här på Rock Klassiker. Det är lördag den 23 maj och på fredag då kommer de. Linkin Park till 3 Arena i Stockholm och lirar. Jag såg dem inte med Chester Bennington, något som man ångrar idag. Jag var läge, jag var ju stort fan. Det finns ju inget band som jag skrikit med hes till så ofta som till Linkin Park. Men de är ute på From Zero World Tour nu och på fredag alltså i Stockholm, då kan du också få se dem. Du kan nämligen vinna biljetter dit och hotellövernattning på Quality Hotel Globe som ligger precis bredvid arenan, så man kan krypa hem om man skulle vilja göra det. Gå in på Rockklassikers sociala medier så hittar du den här tävlingsinlägget och tävlar om detta. Och så får du kanske se Linkin Park live med just Rockklassikers. Stort lycka till. Här kommer de med Breaking the Habit.

0: om 3 dagar och fyller en 40 år hela plattan, alltså The Final Countdown med Europe. Herregud, 40 år redan, alltså det här ska vi fira till nästa helg, det vill jag lova, med en Europe-helg. Janne Innanfors heter jag här på Rockklassiker och kommer fortsätta spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Jag har bland annat laddat upp med dem som headliner Sweden Rockfestivalen. Det blir lite Kiss med Detroit Rock City och dessutom Rammstein.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i soligt väder i större delen av landet nu på förmiddagen, men framåt eftermiddagen då rör sig ett regnområde in västerifrån från nordvästra Götaland och norrut. I Götaland och Svealand väntas bara ett smalt stråk med regn och skurar som snabbt passerar österut, och redan under kvällen drar det bort över Östersjön. Temperaturen kommer ligga mellan en 15 och 25 grader idag denna pingstafton.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: How you doing? You feel alright?
1: Den klassiska rocken är...
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: I'm Axel. I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Det här är rockklassiker.

här Bra Klassiker ute på Europaturné i sommar, och då kommer man ha med sig svenska bandet Evergrey. Jag ska faktiskt med på den turnén. Tänkte åka småfuss på deras buss och hänga med och se hur det ser ut när Maiden turnerar i Europa. Det kommer du såklart kunna få följa på våra sociala medier här på Rockklassiker när jag ligger och försöker sova i en bussbunker. Nej, kommer se mycket roliga grejer än så, såklart. Det är då, det är lång tid tills dess, vill jag, eller egentligen inte. Det är väl bara en månad kvar under midsommar där. Nu ska vi i alla fall dra igång Queen och David Bowies samarbete. Här får du Under Pressure i Rockklassiker.

0: kommer att uppträda. Där kommer också vi att finnas på plats och sända direkt från. Så att du, även om du tar några biljetter, så kommer du kunna få hänga med lite i stämningen och höra intervjuer med, ja, sådana som Joan Jett till exempel, som kommer att spelas där. Så missa inte det när första veckan i juni drar igång. Här om en liten stund då ska jag dra in min kollega som jag sänder Swinrock TV med också på plats på Swinrockfestivalen, nämligen Nicke Borg. Vi har ju en podcast som heter Minnesluckan. 100 avsnitt firar vi nu, så att det ska han prata mer om alldeles strax. Då blir det också lite AC/DC och Bon Jovi.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Tom Petty and Heartbreakers, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, hoppas du har njut en lördag så här långt. Det är eftermiddag och Nicke Borg är här, min poddkollega från Minnesluckan.
1: Yes!
0: Vi firar 100 avsnitt på måndag, då släpps det på Podplay och där poddar finns, alltså Minnesluckan. Och ja du Nicke, bland annat så pratar ju du och avslöjar en härlig nyhet att första gigget är bokat.
1: Ja! Med mitt nya band, det kommer bli för jävla roligt. Det blir i augusti alltså. Men jag pratar framförallt om att också en era är över när jag åker runt med tuffa avgassystem och utlöser billarm. Vad fan är det om, tänker du kanske? Då får du lyssna på måndag.
0: Ja, gör det.
1: Imorgon. Nej, på måndag.
0: På måndag, på Podplay.

0: Pingstafton idag. Janne Innanfors med dig här på Rocky Klassiker. Själv ska jag ut till min svärmor som fyllt år och för första gången vara hemma hos henne. Blir det. I Norrtälje ska vi till. Men pingst, ja, du kanske är som mig och tittar lite i kalendern och tänker, men oh, det ska ju vara röd då. Men det är det ju inte längre. Det var ju 2005 som man ändrade från att annan dag pingst var röd dag i Sverige till att då nationaldagen skulle bli röd dag den 6 juni istället. Vilket jag tycker var ett bra och korrekt byte. Däremot så är ju 6 juni alltid en nationaldag ändå eftersom man befinner sig på Sweden Rock-festivalen då. Här om en liten stund, då tänkte jag lira lite hårt för det blir också Kiss. Och så måste vi prata mer om Erik Grönvalls släppta soloplatta. Jag har ju träffat Erik Grönvall, han ska ju spela på måndag och tisdag på Cirkus i Stockholm. Dessutom kommer han till Tant Rock-festivalen, så du ska höra från Erik Grönvall här om en liten stund när det kunde gått riktigt tokigt när han skulle presentera Slash upp på scenen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Pingstafton och förmiddagen var ju en hel del soligt väder över landet, men nu rör sig ett regnområde inväster från nordvästra Götaland och norrut. I Götaland och Svealand väntas bara ett smalt stråk med regn och skurar som snabbt passerar då österut, och under kvällen så drar det bort över Östersjön. Temperaturen i raden kommer ligga mellan 14 till 25 grader.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är
1: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Heart Malone. Här är rockklassiker. Här slipper du alltid vara ensam eftersom jag sitter här, Janne Innanfors, med dig under den här lördags eftermiddagen. Och jag har ju fått träffa Erik Grönvall som släppte sin soloplatta igår. Bad Bones heter den, hans första soloplatta. Och vi pratade då bland annat om när han var här, när det kunde gå riktigt tokigt och han skulle presentera Slash upp på scenen när han var ute med Michael Schenker och turnerade här för ett tag sedan.
1: Michael nämnde innan giget, Slash kanske kommer att gästa. Jag bara, okej, okay, men när ska jag presentera honom då? Men gör det innan Mother Mary. Och så sa han, men han kommer ju vara backstage innan liksom, så ni kommer ju hinna snacka och liksom synka hur ni ska göra. Mm. Nej, det var han ju inte. Nej. Så jag stod där på scenen och bara, ska jag presentera honom? Är han här ens? Men jag bara, okej, nej, men jag kör väl på det där. Jag presenterar honom. Det hade kunnat bli jävla antiklimax. Ja, men då så bara säger jag Slash och det blir ju världens jävla jubel. Och så, ja, då kommer jag ju in. Så jag bara, fan vad skönt. Men jag fick reda på sen att han hade bara gått förbi av en slump då, just då. Uh-huh. Och typ så här, skulle komma och titta på gigget lite. Och hade glömt att han skulle gästa. Så bara, här är din gitarr. Så, perfekt timing. Men det hade kunnat bli sån jävla magplask liksom.
0: Ja, jag ska se honom på tisdag på Cirkus. Erik Grönvall, hela intervjun med honom, det hittar du på rockklassiker.se. Nu Kiss och Shout It Out Loud.

Att de tänkt så stora, de blev till slut ändå. Första gången jag såg dem var faktiskt när jag bodde i Los Angeles. Då spelade de i en medelstor klubb som heter Key Club. Och då satt jag med och såg dem där. Mest för att de var danskar och kände till dem lite. Men det var ju ingen i Los Angeles som gjorde just då. Volbeat för evigt här på Rockklassiker. Om en liten stund, då blir det ju ingen helg utan dem. AC/DC här alldeles strax, då blir det också Aerosmith. Och så ska jag berätta för dig hur du vinner biljetter till Linkin Park nu på fredag, de kommer till Stockholm.

Ja, på Quality Hotel Globe bredvid 3 Arena så kommer vi ha förfest inför Linkin Parks spelning där nu på fredag. Jag och Nicky Borg kommer sända direkt från den här förfesten vid hotellet. Så att ska du dit, ta vägarna förbi, kom gärna in och säg hej. Och något du ska göra är ju att vinna biljetter till själva spelningen på 3 Arena. Då går du in på Rocklandskers Instagram och Facebook och tävlar där. Så kan du dessutom vinna en hotellövernattning på just Quality Hotel Globe. Så in och gör det. Så spelar jag lite Aerosmith här under tiden. Come Together har det blivit dags för. Det ska bli otroligt spännande förresten på fredag att se Emily Armstrong, nya sångerskan i Linkin Park.

0: vi har ju dragit igång Rockklassikers festival sommar varje vardag. Klockan 11:15 så har du chansen att vinna biljetter till de grymmaste konserterna och de grymmaste festivalerna i sommar. Så att se till att lyssna klockan 11:15 vardagar här på Rockklassiker för chansen till det alltså. Du, Janne Innanfors heter jag. Jag tackar för att du har hängt med mig, men nu ska jag lämna över till Nina Söderqvist som fortsätter spela det bästa från 70, 80 och 90-talen för dig. Ha en fortsatt gjuten lördag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Nu under eftermiddagen så rör sig ett regnområde in västerifrån från nordvästra Götaland och sen norrut. Och i Götaland och Svealand så väntas det bara en del mindre regnskurar som snabbt passerar österut och utöver Östersjön framåt kvällen. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 25 grader idag.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3

0: klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God eftermiddag, vackra människa. Jag hoppas du har en bra känsla i kroppen och att den här lördagen har varit riktigt glimrande hittills. Och jag, Nina Söderqvist, ska göra mitt allra bästa för att fortsätta på den vägen. Ja, jag tänker att vi ska fortsätta ta fram vår inre Karen, surkärringen i oss, och fundera på vad är det vi stör oss på hos andra människor. Du får gärna mejla in på nina@klassiker.se. Jag ska även åka till London till veckan, så London-tips mottages också tacksamt. Så vi har någonting kul att prata om den här lördagen, och framförallt musiken. Denna älskade, bästa musiken från 70-80-90. Wasp ligger redo med Wild Child alldeles strax, men här Sharp Dressed Man, CC Top.

0: Tack fina du för att du lyssnar på rockklassiker den här lördagen, Wasp Wild Child. Du har väl inte missat vår festivalsommar här på rockklassiker. Vi tävlar ju ut de hetaste biljetterna till både konserter och festivaler. Hela den här veckan var det ju till Sweden Rock bland annat och Skogsröjet. Vi har till Göteborg Brinner och vi fortsätter ju också nästa vecka. Klockan 11:15 varje vardag, missar inte det. Men det är lördag idag! Woohoo! Gary Moore och Phil Lynott, The Rolling Stones, Skid Row, Aerosmith. Underbart, tack för att du lyssnar.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock i sommar.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg Brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

Ett samtalsämne som aldrig kommer att ta slut eller sina, det är ju, vad stör du dig på? Ja, alltså jag har ju många grejer. Jag kan ta upp här ur rockarmen. Jag har ju blivit en Karen nu när jag har fyllt 50 och kommit in i klimakteriet. Ja, jag är förbannad ofta. Sur, det tänder till liksom. Jag känner bara, men var kom det därifrån? Hur som haver. Här om veckan var jag på spa. Och för mig ska sägas, är spat, det ska vara barnfritt. Barn har ingenting där att göra. Och nu pratar jag om barn upp till 12 år då. Alltså, jag vill gå in på ett spa. Jag vill höra den här Enya. Who can say where the wind blow? Jag vill liksom gå ner i puls. Jag vill kliva ner i det här vattnet och bara... Åh. Jag vill inte ha barn som gör bomben i den där lilla poolen. Eller barn som har cyklop på sig och simmar runt och bara... Mamma, mamma, kolla, kolla, kolla. Nej, på spat. Nej! Och det där hände då häromveckan. Jag var på Orbaden uppe i Hälsingland, ett av världens bästa span enligt mig. Och där sitter jag och min dotter och bara zennar oss liksom. Och in kommer då två mammor med 7 ungar. Ja, och det är ju barn från ja, ett halvår upp till 10. Alla har cyklop på sig. Det blir ett jävla liv helt enkelt. Och mammorna, nej, de säger inte ifrån. Och vad som förvånade mig, det var heller inte att personalen sa ifrån. Visst, det kanske kan stå att barn är tillåtna på vissa span, men då måste man väl tala om för sina små gullungar att det gäller att ha en låg nivå. Absolut inte simma runt rövar på folk med cyklop eller skrika eller göra bomben. Eller? Vad tycker du? Nu har jag fått gnällt av mig. Karen är på väg ur min kropp. Vad skönt. Det är så härligt när man får blä och sen blir man glad igen. Och vet du vad? Jag är så otroligt glad att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Erik Grönvall är ju högaktuell med ett nytt album Bad Bones. Han ska ju också lira på Cirkus till veckan. Utsålt både måndag och tisdag. Heja Erik, det är inte alla som fixar det. Och jag tänkte vi skulle ta och lyssna på en intervju som jag gjorde med honom för ett tag sedan då han berättade vad som är allra, allra viktigast i hans liv. Van Halen, Talisman och Status Quo ska du få också den här lördagen. För du är min vän, du lyssnar på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är en fin eftermiddag i stora delar av landet med mycket sol och växlande molnighet och temperaturer upp mot 23 grader. I Svealand och Östra Götaland och i Västra Sverige kan det dra in en del skurar framåt eftermiddagen, främst kring Göteborgsområdet. Mot kvällen håller det mesta vädret i landet milt, men i väst och längs delar av västkusten ökar risken för regn och lokala skurar. Norrland får mest uppehållsväder men en hel del solglimtar och temperaturer kring 10-18 grader.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
0: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Är inte status quo whatever you want en tvättäkta rockklassiker, då vet inte jag. Jag hoppas att du i alla fall satt och vickade lite grann på höfterna, va? Ja, eller stod, du är inte säkert du sitter ner. Det är lördag på rockklassiker, min vän, och jag, Nina Söderqvist, träffade ju Erik Grönvall. Nu är det ett tag sedan och han är ju en tvättäkta rockstjärna, har spelat med, han började väl sin karriär som karaokevärd, sen blev det Idol hit och avslutade med Flaggan i topp med Skid Row som frontman. Nu kör han eget och är högaktuell med en soloplatta, Bad Bones, och på måndag och tisdag så gör han sin konsert för helt utsålda Cirkus i Stockholm. Men det finns någonting som är allra, allra viktigast för Erik, förutom pengar, fortune, fame, rockstjärneliv och ja, vad är det?
1: Alltså jag har ju fått ett perspektiv i en superkraft. Jag vet vad som betyder något, jag vet vad jag inte vill ha i mitt liv. Jag gör mig av med det jag inte vill ha i mitt liv. För livet är för kort. Mm. Det finns liksom ingen tid att hänga runt assholes liksom. Eller nej, energitjuvar.
0: Nej.
1: Men sen också vad som betyder något för mig. Det är familj, hälsa, kunna vakna och göra vad jag vill med min tid. Och vad jag vill göra med min tid är att sjunga. Så att det har blivit väldigt tydligt för mig hur jag prioriterar livet och vardagen.
0: Tänkvärda ord som jag tänker att vi alla tar till oss den här lördagen, eller hur? Roxette's Joyride alldeles strax, men här bästa AC/DC Back in Black.

0: Rockklassiken från Led Zeppelin, Kashmir, som släpptes på albumet Physical Graffiti 1975. Skriven av Jimmy Page, Robert Plant och John Bonham. Och det här måste vi väl enas om räknas som en av Led Zeppelins mest episka och mäktiga låtar, eller hur? Du fick den här lördagen på Rockklassiker. Folk som hostar rakt ut utan att hålla för munnen, när grannarna börjar borra tidigt en söndag morgon och människor som pratar på bio eller konsert. Det är saker som vi stör oss på, eller hur? Och det här ämnet sinar aldrig, jag älskat. Jag kan själv ta fram min inre Karen ibland och ryta till. Så gör det, skriv till mig på nina@rockklassiker.se vad du stör dig på, så kan vi skratta ihop den här lördagen. Vi ska prata om Linkin Park som kommer till Sverige alldeles strax, och du ska få Metallica, Black Sabbath och just Linkin Park's Somewhere I Belong.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och Morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag vi är tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
4: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
3: Ja, okej, bra.
2: Vi är tillbaks på måndag. Då vinner du 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Nästa fredag den 29 maj då intar Linkin Park 3 Arena i Stockholm. Och vilken arena är det där nu då, sitter du och kliar i huvudet? Gör inte det om du kör bil bara. Ja, men det är ju den här som ligger bredvid gamla Globen eller nuvarande Avicii. Är vi på rätt plats nu? 3 Arena alltså. Linkin Park med deras Zero World Tour. Och nu kan du tävla hembiljetter och en hotellövernattning på Quality Hotel Global precis bredvid arenan. Och gå in på sociala medier här på Rock Classics så kan du alltså tävla hem både biljetter och hotell till Linkin Park. Stort lycka till. Och för att få lite extra smak i munnen av just bandet får du Somewhere I Belong.

0: Born to be wild, Steppenwolf på Rockklassiker den här lördagen. Nisse från Iggesund, härliga Hälsingland, har mejlat in och skriver: jag blir irriterad på människor som inte lyssnar på Rockklassiker. Älskar dig, Nisse. Jag gör som Nisse, mejlar in på nina@rockklassiker.se och talar om vad det är du stör dig på. Vilken sak får fram din inre Karen, eller vad det nu heter, motsvarigheten hos er män, surgubben. Mejla in till mig så kan vi skratta tillsammans. Bed of Nails ska vi få av Alice Cooper alldeles strax. Lite Pink Floyd och Bruce Springsteen också, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lördag eftermiddag bjuder på mycket sol och behagliga temperaturer i stora delar av landet. Lokalt över 20 grader i Svealand och Götaland. Framåt kvällen ökar molnen och risken för någon skur i västra Sverige, medan övriga landet får mest uppehåll och milt väder.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Offspring på Rockklassiker den här lördagen med The Kids Aren't Alright. Bråkiga barn, kan det vara någonting vi stör oss på? Anna-Lena ifrån Borås, hon har mejlat in och talar om att min inre Karen, jag blir irriterad när köer blir lite onödigt långa. Du vet, ibland ställer sig folk kanske 3 meter ifrån den som står framför och det blir luckor i köerna. Det stör jag mig på. Och jag skulle med en veckoslutsbuss häromveckan till mina föräldrar och det här då hände. Så när jag kom som ny kömedlem, då fick jag ställa mig långt, långt borta och det var en lucka mitt i kön på säkert 4 meter. Så jag gick och ställde mig där. Åh, det blev kaos i kön kan jag säga. Och damen som då stod 4 meter bakom mig, vars jag ställde mig framför, hon kom närmare och närmare. Och när bussen väl kom, då ställer hon sig mitt framför mig så att jag inte kan gå fram. Ja, ja. Jag fick plats på bussen och det ordnar sig i alla fall. Men det var ett lite spännande projekt och experiment, skriver Anna-Lena. Tack för att du delar. Och tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Här får du Bruce Springsteen, Brilliant Disguise.

0: Rockklassikersfestival sommar har pågått hela maj. Vi är bjussiga och tävlar ut de hetaste konsert- och festivalbiljetterna klockan 11 och klockan 15 varje vardag. Och vi fortsätter även nästa vecka, missa inte det. Alldeles strax ska vi fortsätta med klagomuren, våran inre klagomänniska som stör sig på saker. Du får gärna mejla in på nina@rockklassiker.se om du har någonting du vill lyfta. U2 och Queen och Judas Priest ska du få också, häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

samtalsämne som aldrig kommer att ta slut eller sina, det är ju, vad stör du dig på? Ja, alltså jag har ju många grejer jag kan ta upp här ur rockarmen. Jag har ju blivit en Karen nu när jag har fyllt 50 och kommit in i klimakteriet. Ja, jag är förbannad ofta. Sur, det tänder till liksom. Jag känner bara, men var kom det därifrån? Hur som haver, här om veckan var jag på spa. Och för mig ska sägas, är spat, det ska vara barnfritt. Barn har ingenting där att göra. Och nu pratar jag om barn upp till 12 år då. Alltså, jag vill gå in på ett spa. Jag vill höra den här Enya. Who can say where the wind blow? Jag vill liksom gå ner i puls. Jag vill kliva ner i det här vattnet och bara... Åh. Jag vill inte ha barn som gör bomben i den där lilla poolen. Eller barn som har cyklop på sig och simmar runt och bara mamma, mamma, kolla, kolla, kolla. Nej, på spat. Nej. Och det där hände då häromveckan. Jag var på Orbaden uppe i Hälsingland, ett av världens bästa span enligt mig. Och där sitter jag och min dotter och bara zennar oss liksom. Och in kommer då två mammor med 7 ungar. Ja, och det är ju barn från, ja... ett halvår upp till 10. Alla har cyklop på sig. Det blir ett jävla liv helt enkelt. Och mammorna, nej, de säger inte ifrån. Och vad som förvånade mig, det var heller inte att personalen sa ifrån. Visst, det kanske kan stå att barn är tillåtna på vissa span. Men då måste man väl tala om för sina små gullungar att det gäller att ha en låg nivå. Absolut inte simma runt rövar på folk med cyklop. Eller skrika eller göra bomben. Eller? Vad tycker du? Nu har jag fått gnällt av mig. Karen är på väg ur min kropp. Vad skönt. Det är så härligt när man får blä. Och sen blir man glad igen. Och vet du vad? Jag är så otroligt glad att du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Tack för det.

0: Det är lördag på Rockklassiker och du fick precis En kväll i tunnelbanan. Och visste du att Stockholms tunnelbana ofta kallas världens längsta konstgalleri? Ja, över 90 stationer är fyllda med konst, målningar, skulpturer och installationer av ungefär 150 konstnärer. Det är ju jätteballt. Nu tror jag inte att Nois gick och kollade på konsten. Men ja, så kan det vara. Solna centrum till exempel har ju sitt röda apokalypstak och Kungsträdgården. Det är ju liksom, det är nästan som en underjordisk ruinvärld. Det har ju blivit en turistattraktion bara i sig. Lite kuriosa om Stockholms tunnelbana den här lördagen på Rockklassiker. Och mer Rockklassiker ska du få från AC/DC, David Bowie och Def Leppard. Så häng med.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Def Leppard med ett stadigt sound, Pour Some Sugar On Me, den här lördagen. Ja, vad händer då? Sitter ni i bilen hela familjen eller håller ni till hemma? Eller du kanske sitter på ett tåg och är på väg till något roligt. Vad kul! Något roligt händer ju här i Stockholm nästa vecka också, fredag den 29 maj, eller nu till veckan ska jag säga. För då intar ju Linkin Park 3 Arena i Stockholm, och det är alltså arenan bredvid Avicii Arena om du har koll på läget. Det är alltså From Zero World Tour är de nu ute på vägarna med, och du kan vinna biljetter till konserten och en hotellövernattning på Quality Hotel Glow precis bredvid. Så gå in på Rockklassikers sociala medier och tävla hem både biljett och hotell. Jag säger stort lycka till och håll tummar och tår. Och under tiden du gör det här ska du få Pearl Jams Alive, för det är Rockklassiker och lördag.

0: Ja, men det svänger ju katten. Lördag på Rockklassiker och jag, Nina Söderqvist, ger dig Aerosmith, Walk This Way. Någonting man stör sig på, vad kan det vara? Ja, om man frågar Peter ifrån Sumpan så är det ju alla Bolt- och Uber-chaufförer som talar om att de ska komma i appen, men sen tar det ju flera långa extra minuter. Eller ibland, skriver han, om priset är för billigt så avbokar ju chauffören och kommer inte alls. Varför ger de ens det förslaget då? Så jag vill gnälla på alla Uber- och Bolt-chaufförer som inte kan hålla tiden. Skärp er! Utropstecken. Det var ord och inga visor, Peter. Nu har vi hört det. Och det är ju lite ett storstadsproblem kanske. Jag tror väl inte att Uber och Bolt har samma problematik på landsbygden. Jag hoppas inte det i alla fall. Iron Maiden, högaktuella för Sweden Rock, får du alldeles strax den här lördagen på Rockklassiker. The Wicker Man, lite Stones också, så häng på.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och Morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
4: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay. Men visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
3: Ja, okej, okay, bra.
2: Vi är tillbaks på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Linkin Park som är högaktuella för Stockholm 3 Arena nu på fredag till veckan. From Zero World Tour, och du kan ju tävla hem både biljetter till konserten och en hotellövernattning på Quality Hotel Globe på Rockklassikers sociala medier. Missa inte det. Men det var faktiskt inte det jag skulle tala om, utan jag skulle påminna dig om att på måndag morgon klockan 8 ställa klockan. För då har ju nämligen Morgonrock sitt quiz 10 000 på minuten. Och då kan du alltså vinna 10 000 spänn om du svarar rätt på 10 frågor inom en minut. Och det kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, ah, vad Daniel i Lidköping som bara ringde in, svarade rätt på 10 frågor i nyhetsflödet och vann 10 000 spänn. Det är inte svårare än så. Varje vardag klockan 8 i vår härliga morgonshow Morgonrock, missa inte det.

0: Bruce Springsteen har gjort, om jag nu har räknat rätt, ungefär 40 konserter i Sverige genom åren. Och Stefan från Arboga har mejlat in och talat om att du har varit på dem alla. Är det möjligt? Ja, jag får ju tro dig på vad du säger, men det är inte därför du har mejlat in. Du har mejlat in när jag frågade efter vad du stör dig på. Och Bruce Springsteen, en konsert du var på, du skriver om du var på 80-talet, då satt du på läktaren. Och då sitter en man framför dig och reser sig upp hela tiden när Springsteen spelar låtar han tycker om. Och ni runt omkring ber honom sätta sig ner och han reser sig upp igen. Till slut gav jag upp, skriver Stefan. Men så kan det ju vara om man blir glad på konserten. Men just det här och människor som sjunger och pratar på en konsert är ju någonting vi ofta stör oss på. Så att Stefan, du är inte ensam och tack för att du mejlade in på ninatrockklassiker.se. Nu ska vi lämna över den här lördagskvällen i varma händer till Ian Haugland som ska ge dig den bästa musiken. Jag ser att han har laddat spelaren både med Mötley Crüe, Lenny Kravitz, Poison och Kiss. Då har nu fortsatt underbar sån lördag på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Ja då, Green Day fick du där då med Basket Case här på Rockklassiker. Ja, välkommen säger jag, Ian Haugland, nu då till Rockklassikers lördagsröj. Jag kommer i alla fall att ge dig den bästa partyrocken nu fram till klockan 10. Ja, det är allt det bästa från både 70, 80 och 90-tal. Och då snackar vi band som till exempel Lenny Kravitz, Scorpions är på G, Queen och Van Halen. Men nu, Motley Crue, Kick Start My Heart på Rockklassiker.

0: Scorpions där med en riktigt trosfukt från 1984 då. Still Loving You ifrån plattan Love at First Sting. Ja, du fick den här på rockklassiker. Du, är på måndag, då är det dags igen, klockan 8, då kan du bli 10 000 spänn rikare. Ja då, på bara en minut, när då morgonrockarna kör sin tävling. 10 000 på minuten, där du då blir alltså bombarderad med frågor under en minut. Och ja, fixar du svara rätt på alla dessa frågor, ja, då blir det alltså 10 000 spänn rätt in i plånbokslädret, tror jag. Så på måndag, då är det dags igen, klockan 8, missa inte det.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner.
3: Det ska vara enkelt där.
1: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festival sommar
5: presenteras av Hornbach.

Ja, en av de stora hitsen ifrån plattan Slippery When Wet med Bon Jovi då. Living on a Prayer här på Rockklassiker. Ja, han var ju tvungen att ställa in sista turnén där ofrivilligt därför att rösten pajade ju ur och sen var det ju operationer och massa tjafs helt enkelt med rösten från honom. Så han var ju tvungen att ligga lågt här nu ett antal år och återhämta sig efter operationer och allt vad det var för någonting. Men nu är han på väg ut på vägarna igen här då, världen över. Så vi håller ju tummarna och ber en bön helt enkelt för John Bon Jovi att det håller, eller hur? Här får du AC/DC och Thunderstruck på Rockklassiker.

0: Ja, Magnus Uggla där och Johnny the Rocker på rockklassiker. Sweden Rock Festival aktuell, som han ju är, spelar där på lördagen då, vet du. Och Sweden Rock Festival är ju en av de tillställningarna som du kan vinna plåtar till, VIP-pass till och med faktiskt, i rockklassikers festival sommar här nu som vi kör för fulla muggar. Ja, vi tävlar alltså varje dag klockan 11 och klockan 3. Och där har du alltså chansen att vinna VIP-pass till Sweden Rock Festival, men även till Skogsröjet och till Göteborg Brinner, de största och bästa festivalerna i år, den saken är säker. Och inte nog med det, även presentkort på 1000 spänn på Hornbach. Så missa icke Rockklassikers festival sommar här nu kommande veckan.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

Young Rockin' in the Free World här på Rockklassiker, där du alltid får den bästa partyrocken, vet du. Serverat med då Ian Haugland nu fram till klockan 10 i afton. Jajamensan, det blir ju full rulle den här timmen också då, med till exempel Sweet, det blir Fleetwood Mac, det blir Guns N' Roses till exempel. Men du, vad säger som en liten, ja, historisk återblick, eller rättare sagt Led Zeppelins tolkningar över hur vikingarna for fram här, tror jag, i Immigrant Song på Rockklassiker.

0: du lyssnar på rockklassiker The Boys of Summer och The Ataris. Ja, men en sån hade man ju faktiskt. En Atari, nu ska vi säga den här 1040. En sån här tidig musikdator. Det måste ha varit någon gång i början på 90-talet om jag inte missminner mig i alla fall. Och musikprogrammet, ett tidigt Cubase heter det i alla fall. Det fick man på en sån här floppy disk. Ja, those were the days, du. Snart kan du få mer av den bästa rocken.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
4: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay. Men visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
3: Okej, bra.
2: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Cole McCoy och Bring Me To Life här på Rockklassiker. Ja, jag är ju inte bara professionell skitsnackare här på stationen. Jag har ju även ett extra knäck. Jag spelar ju trummor då med Kvalitetsorkestern Europe. Och vi håller ju på för fulla muggar här nu och repar då inför turnerandet som stundar här under året. Och vi ska även släppa en ny platta nu då den 25 september i år. Come This Madness heter den. Och första singeln, One on One, är ju faktiskt redan släppt också. Och om ett par veckor så kommer andra singeln också från plattan. Så det känns otroligt spännande alltså att se vad det blir för mottagande. Men det är inte nog med detta. Det är ju även 40-årsjubileum för The Final Countdown. Plattan då, va? Och den ska vi ut och fira av senare i höst här. Oktober-november ger vi oss ut på en Europa-turné. Och då kommer vi givetvis att spela den här låten. Cherokee heter den och du får den här på Rockklassiker.

0: The Bad Boys from Sunset Strip. Ja, Motley Crue alltså, och ja, det var titelspåret från plattan Girls, Girls, Girls. Här på Rockklassiker. Ja, Motley Crue, de har ju spelat på Sweden Rock Festival ett antal tillfällen. 2005, 2012, 2015 och 2023 spelar de ju där. Och tyvärr icke i år. Men vi har i alla fall VIP-passerna till Sweden Rock Festival, som ju är stuvat med de grymmaste banderna. Den saken är ju säker, som till exempel Volbeat och Iron Maiden, bara som ett litet, litet axplock. Hur som helst, vi tävlar ju då alltså i Rockklassikers festivalsommar, där du då kan vinna VIP-pass till Sweden Rock Festival, eller till Skogsröjet, eller till Göteborg Brinner. Dessutom presentkort på 1000 spänn till Hornbach. Så att missa icke Rockklassikers festivalsommar hela kommande vecka klockan 11 och klockan 3.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Ramones fick det här i rockbaren på Rockklassiker med Pet Sematary, låten som ju var med i soundtracket till filmen med samma namn från 1989. Och filmen i sig var ju då grundad på Stephen King-romanen Pet Sematary från 1983. En ruggig historia, som man kan säga. Men här i rockbaren, här är det bara glädje, vet du. Det är happy hour every hour fram till midnatt med den bästa partyrocken både från 70, 80 och 90-talen. Och den här timmen, då ska vi korka upp till Jail Giles Band. Det blir Faith No More, det blir Kiss. Det blir Iggy Pop, men nu George Thorogood.

0: Faith No More och deras storslagna låt som just heter Epic, som du fick här på Rockklassiker i Rockbaren. Ja, nästa fredag den 29, då är det en riktigt epic evening i Stockholm. Rockklassiker välkomnar ju Linkin Park till Sverige. Ja, ladda upp inför konserten då tillsammans med Rockklassiker på Linkin Parks pre-party på Quality Hotel Globe. Ja, och både Nicky Borg och Janne Enafors härifrån station finns ju då på plats från klockan 4 och ja, sänder live. Så att, och dessutom, förutom att de är där och rockar loss, så är det ju rockkaraoke, tatuerar och merch finns på plats då när vi värmer upp inför konserten Linkin Park på Quality Hotel Globe. Häng med nästa fredag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och Morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag är vi tills tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
4: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig som du. Ska vi få en lite kvinnligare låt?
3: Ja, okej, bra.
2: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Missar du någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är Rockklassiker.

0: D.A.D. Bad Craziness här på Rockklassiker. När det då är fredag, den 23 maj. Och idag så kan man lyfta på hatten och säga grattis till Desiree som har namnsdag. Och även Desideria. Desideria, jag har aldrig hört det namn, har du det? Ja. Ja, oavsett, grattis till er då. Och sen har vi ju några celebriteter som fyller år. Till exempel har vi ju då en tungviktare faktiskt. Hade det inte varit för den här gubben så tror jag aldrig att Final Countdown hade blivit en hit. Nämligen Robert Moog, syntens urfader. Han som konstruerade den första synthesizern, Minimoogen, som släpptes då 1970. Han skulle idag i alla fall ha blivit 93 år. Sen har vi Rick Fenn, gitarrist, med bland annat Tennessee, Mike Oldfield och även med Nick Mason från Pink Floyd. Han fyller 74 år idag. Sen har vi då Philip James Selway, trummisen från Radiohead, som då idag blir 50 år. Stort grattis till er alla.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Vi fick det där med Fallen på rockklassiker i rockbaren. Och ja, Volbeat, de spelar ju på Sweden Rock Festival. Det gör de. Och Sweden Rock Festival kan du ju vinna VIP-pass till här då i rockklassikers festival sommar nu kommande vecka. Och vi tävlar då klockan 11 och klockan 3 för din chans alltså då att vinna VIP-pass. Och dessutom presentkort på 1000 spänn på Hornbach. Inget dåligt pris det är inte. Rockklassiker kommer ju för övrigt att vara och sända live då ifrån Sweden Rock Festival. Det är ju då Nicke Borg och Janne Enafors som kommer att sända från rockklassiker-tältet. Det kommer bli ett jäkla drag. Jag kommer också vara där faktiskt på onsdagen. Men jag kan inte säga riktigt vad jag ska göra för någonting, men det kommer bli en överraskning i alla fall.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

Benatar och Hit Me With Your Best Shot. På rockklassiker i själva rockbaren där jag då, Ian Howland, är din bartender och serverar dig med de bästa shotsen. Dock inte i form av sprit utan i form av partyrocklåtar både från 70-80 och 90-talen. Vi har ju den här timmen på G, till exempel Clash, Motorhead, Metallica och Iron Maiden, men nu Scorpions.

0: Motorhead och den odödliga rockikonen Lemmy med sin sköna svarta humor här i Killed by Death. I rockbaren då, ser du. Ja, morgonrockarna, de är ju lediga över helgen här som sig bör. Men på måndag morgon då stämplar de in igen som vanligt 5:30 på morgonen, och klockan 8 då ger de dig chansen att tjäna hela 10 000 spänn. Ja, i tävlingen 10 000 på minuten. Ja, den här tävlingen går ju ut på att du får då massa nyhetsfrågor ställda under en minut. Fixar du att svara rätt på dessa frågor, ja, då vinner du helt enkelt 10 000 spänn rätt in i fickluddet. Så missa icke tävlingen 10 000 på minuten.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag är vi givetvis tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
4: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay. Men visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
3: Okej, bra.
2: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. 4 timmar partyrock. Det här

Sad but true. Ja, ifrån The Black Album. I rockbaren här på Rockklassiker. Ja, det är happy hour every hour fram till midnatt med den bästa partyrocken. Är du stort Metallica-fan till exempel? Ja, men då har du ju finfina grejer att förvänta dig. Den 26 juni, då släpper de nämligen en sån här box-variant då utav plattan Reload. Som då, ja, nästa år fyller den ju 30 år då. 15 CD-plattor ska det vara i den här boxen. Så att det blir ju mums filibabba för dig som är stort Metallica-fan. Här ska du få lite mera på hemmaplan helt enkelt. Mustache, Double Nature på Rockklassiker.

0: Ja, det var sista serveringen för mig då. Bartender Ian Howland i rockbaren. Där fick du då Bruce Springsteen och Born to Run. Jag bugar och bockar och tackar för att du har hängt med mig här då i rockbaren i afton. Och jag är tillbaka imorgon efter klockan 4 då. Så. Men du, gå ingenstans för att rockbaren håller ju öppen nu fram till midnatt. Fortsatt happy hour every hour. Vi hörs imorgon. Happy.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi givetvis tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Men och visst, jag ska i och för sig, jag ska fastiken göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Ja, okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. No sleep till! Non-stop party rock. Rockbaren är öppen på rockklassiker.

0: Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska fastiken göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklass.

0: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du hast mich. Du hast mich.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är det som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Imponerande Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner.
2: Jag älskar att vara här. Frank och Bära.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

0: rockklassikers sociala medier.
1: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
3: London calling to the faraway towns, now war is declared.
1: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.